er vi i gang da, med dagens kaffepause. Jeg har kaffe, hadde den sagt, i glasset. Man har da ikke kaffe i glass. I koppen. Det var et utested i Oslo som jeg frekventerte innimellom, som het To Glass. Og de serverte kaffe, og hvis man bestilte latte der, så fikk man det i glass. Og jeg vet at det ganske hippt på enkelte kaféer. Jeg vil ikke ha kaffen i glass, altså. Glass, det er brus og kanskje en milkshake og sånn. Det kan jeg godt få på glass. Men kopp, kaffe og te. Så vi enige om det. Og det udiskutabelt, det vil jeg bare si. Du må gjerne komme med noen innspill underveis og argumentasjon hvis du mener at kaffe hører hjemme i glass. Men jeg står fast, jeg kan ikke forestille meg at det finnes et argument for kaffe i glass. Never mind, det var en digresjon. Vi har quiz, vi har musikk, vi har hygge og velstand, og vi skal komme oss gjennom det i løpet av den nærmeste tiden. Men vi starter med litt musikk.

er ganske fint. Og den har sagt at vi har kommet til mandag, det har vi jo ikke gjort, vi har kommet til onsdag. Jeg har en mandagsfølelse nemlig, så hver gang jeg åpner munnen her, så er det liksom som om det en sånn neonskilt inne i hodet, som står og blinker, og så står det mandag, mandag, mandag, og da blir uken lang, særlig hvis man har den følelsen på en onsdag, som i dag. Lille lørdag, om du vil. Hvis det sånn at du har noen innspill i dag, noen kritikk å komme med i forhold til mitt syn på kopp og glass, i forhold til hvordan kaffe skal drikkes, eller du har en idé om hva svar i dagens quiz er, for eksempel, så benytt muligheten til at den sagt til å bruke stemmeretten. Du fisker frem mobil, nettbrett, datamaskin eller andre måter du aksesserer sosiale medier på. Bruk muligheten til å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Sett en privatmelding. Så kan vi godt snakke om det du har på hjertet hvis du vil. Nå skal vi straks kaste oss ut i en quiz. Jeg har både tema og ledetråder klare.

håper du har en fantastisk onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, men at den god da, det jo et eller annet med det. Og hvis den ikke god, så går

I dag er det den 12. august. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med JJ I Outer Banks, eller Sam I Uncharted. Rudy Panko har bursdag I dag. Modellen Cara Delevingne har bursdag I dag. Det har også musiker og komiker Kristoffer Skau. Sir Mix-a-Lot, som sang Baby Got Back, har bursdag I dag. Og tidligere høyrepolitiker Kristin Krohn Devold fyller år. Det også jazzmusiker Pat Metheny. Gratulerer så mye med dagen.

Da vi I gang da, med dagens kaffepause. Jeg har kaffe, hadde den sagt, I glasset. Man har da ikke kaffe I glass. I koppen. Jeg har, det var et utested I Oslo, som jeg frekventerte innimellom, som het To Glass. Og de serverte kaffe, og hvis man bestilte latte der, så fikk man det I glass. Og jeg vet at det ganske hippt på enkelte kaféer. Jeg vil ikke ha kaffen I glass, altså. Glass, det det brus og kanskje en milkshake og sånn, det kan jeg godt få på glass. Men kopp, kaffe og te, så vi enige om det. Og det udiskutabelt, det vil jeg bare si. Du må gjerne komme med noen innspill underveis og argumentasjon hvis du mener at kaffe hører hjemme I glass. Men jeg står fast, jeg kan ikke forestille meg at det finnes et argument for kaffe I glass. Never mind, det var en digresjon. Vi har quiz, vi har musikk, vi har hygge og velstand, og vi skal komme oss gjennom det I løpet av den nærmeste tiden. Men vi starter med litt musikk.

ganske fint. Hadde nær sagt at vi har kommet til mandag, det har vi jo ikke gjort, vi har kommet til onsdag. Jeg har en mandagsfølelse nemlig, så hver gang jeg åpner munnen her, så er det liksom som om det en sånn neonskilt inne i hodet, som står og blinker, og så står det mandag, mandag, mandag, og da blir uken lang, særlig hvis man har den følelsen på en onsdag, som i dag. Lille lørdag, om du vil. Hvis det sånn at du har noen innspill i dag, noen kritikk å komme med i forhold til mitt syn på kopp og glass, i forhold til hvordan kaffe skal drikkes, eller du har en idé om hva svar i dagens quiz er, for eksempel, så benytt muligheten til at den sagt å bruke stemmeretten. Du fisker frem mobil, nettbrett, datamaskin eller andre måter du aksesserer sosiale medier på. Bruk muligheten til å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Sett en privatmelding. Så kan vi godt snakke om det du har på hjertet hvis du vil. Nå skal vi straks kaste oss ut i en quiz. Jeg har både tema og ledetråder klare.

En kropp med to rygger, resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne i sjelen min. Er du så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du du som bærer mitt liv i ditt liv. Alt jeg kan si til deg

0: vær som en klode inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du deg Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg Så vakker du deg
1: Jeg har funnet frem almanakken. I dag så det Clara som har navnedag. Det har også Camilla.

I dag det den 12. august. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med JJ I Outer Banks, eller Sam I Uncharted. Rudy Panko har bursdag I dag. Modellen Cara Delevingne har bursdag I dag. Det har også musiker og komiker Kristoffer Skau. Sir Mix-a-Lot, som sang Baby Got Back, har bursdag I dag. Og tidligere høyrepolitiker Kristin Krohn Devold fyller år. Det også jazzmusiker Pat Metheny. Gratulerer så mye med dagen.

var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.